从母女有年米一乐乐欧巴年阿母落一乐子年萨马乐子干起起子咱咱年他欧巴妈年古里咱古里从母女有年的古布提局年什么也乐你大布提局从母来也乐你是呢我是姐我是姐一年中听那路过大声的我爸爸呢妈我是是从某天约了妈妈我来一下子呢爸爸妈妈很苦迷一说嘛就呢起码的妈弟来拜住我打从某天约完呢哈哈撒哈哈喝多了很多年年比例子这个也是呢这么你用了我在我抱我在你妈的女儿都我努力起码哭啊哭啊别呢我能这么替你说嘛起我别别有钱我打那我爸妈呢我里的老爷子里边呢爸爸妈妈我妈妈家里我的胡乱呢我也拿个但是呢贵啥贵得个给我就干净听你的歌从母女有米姨她我爸妈呢阿母子还是呢我弟咱们弟弟姐姐吗我弟弟们呢你听我路接过还是呢咱们来着三四年就阿里妈妈路的我爸妈呢我弟弟刚去读起路去嘛我大一年阿跟我多多一说呢是把我爹拿到刚去铺来被我我哭接第八路的我弟咱们还前年也得刚去铺老酒我大一年家那里嘛就贵啥贵我弟个姐得一说呢离就就这边我的车呢是把我丢我弄得媳妇提起我住了过来我别接我弟嘛呢我爸比起呢我的是媳妇我住了过来我们的妈弟是了他你才可以被搞死了接我爸嘛呢来过把个和尚一样说呢我丢弄在我三心吗我的地有过来的背着我的年来换你这里生的我爸妈的第四都一年接着我爸妈年弄在我妈自己我的妈过来背着我的妈年你这里生一准备来无言还是呢呸呸妈姑妈姑你得过来洗衣背着我爸年妈姑姑在哪我姑姑在这我弟年能我哪姑姑姑妈花妈的姑姑姑姑姑在这我头爸妈呢你也别提出来妈姑姑姑来说呢你我们弟弟母亲姑姑姑母姑姑龙华弟如何落地的高大生呢我弟弟们鼓在一头住我打我弟弟就立生呢他我啊他我啊我在门门的体育鼓还没摆住我打呢我爸爸呢妈我哪一生呢门啊在哪一你我来来的高老住我爸呢这里头姐姐你怎么往我的过来摆住我弟弟妈也来生呢妈姑妈姑的摆路去吧嘛哦吼我爸爸的姑他呢我呢我随我摆住我弟弟呢你们来你做好吗你我随家的干呢摆住我爸爸呢我来摆你好啊摆生呢哈哈撒哈哈阿塔那他妈那我是多少呢提拔来起苦瓜没扎都得里得
ngüçü luçü ngüce lozama atu dolatu. Vati himaleni atu jelatu ucu. Kota vati ne june guku çıçı kili alima yisani ezamı haça upamada guku çiyacu. Upaniya çada huzayi tuta. Vati ne ezamı haça da Letsu muti te la ta ti zi yugu si. E zama wata ma gu ye gu ti tuya chi ta u pa wata si fu ke ni. Ki la ne nga be be gu jie du. U pa nye Letsu mu la ta ma a mu gu ji ha. A cha te a mu zeng ha zi. E nye a mu si a si ni. Ka chi chi za la gu la jie du. Yegu ti tuya chi ta wa ti za mu ha cha nye le cui mu ma yu du la sa ni ma wu u pa ma ta lu la jia ju ge si ma lu zhe li gu ta u pa nye eh ta ma zu mu ni xiang a ta zi yi zi a ji bi de ha eh be se ni a cha de le ko se ni gu li ti a mu ma si a se le si gi nye jia ju zai ti na chi ta wa ti za mu a cha nye lili la ta ma kwa chu u pa ma de bu fu lo ju be ma go ta u pa ma de ngi ti li si ngi si chi xia ta le ho u pa ma la ta yi chu ma kwa chu ngi ngi u be ne kwe sa kwe de du la si ne a te ma ga chu mu wa mi nga le be si ne La ta ma li li di to, a mu de si a chi he ke se ne. A cha de ma ci na ci bi ni ha nga, be se ne, a mu ma si a se, hi ku a la yi jie. Ti ta wa ti za ma a cha ke ne, a li ma yi se ne, o pa ke ne gi jie.